Gantum e mjes men menak sovi apje. Ti du me mjes marmuro arpin. Ules im keulis. Seret im stëvu me anguis se vjeras. Ale gotë sovu me që orat skërzi anhas. Pave garodet. I resist.